0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro narode, idemo lagano u novi dan, kako se kaže, u nove pobjede. Ostanite uz Radio Split, s vama smo sve do 10 sati.
3: Tako, ako ste već na nogama, znači da ste spremni za sve izazove ovog četvrtka, a bit će ih par, čeka nas još jedan pakleni dan vrućine, a navečer će biti definitivno užareno i na poljudu, jer nam Hajduk igra danas, naravno, uzvrat europskih utakmica. Sve ćemo to proći zajedno do 10 sati i puno svirat, Tutti Frutti je tu za dobro jutro.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam listan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663700.
6: Evo, točni smo, može se reći, 14 sati i 20 minuta, a vrijeme je za vas i za vaše male oglase. Narednih 15 minuta, nadam se da će zvoniti naš kontakt telefon s brojem 663700. Čekamo vas.

0: Iní smo dugo čekali na prvi poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan, u malim oglasima ste, slušam vas.
1: Dobar radio, Knin i sve u režiji.
0: Hvala vam najljepša.
1: Tražim meštra za knauf koji postavlja.
0: Uh-huh.
1: Na broj mobitela 099-857-04-24. Hvala lipa, pozdrav.
0: Hvala i vama na pozivu i na pozdravima. Lijepo vas pozdravljam. Traži se meštar za knauf 099-857-04-24.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodaje se domaći krompir, crveni i bijeli, po cijeni od 1,20 eura po kilogramu i češnjak.
0: Samo malo. Češnjak. Krompir, rekli ste po cijeni?
1: Od 1,20 po kilogramu.
0: 1,20 po kilogramu i češnjak?
1: Češnjak 20 glavica u rešti, 20 eura.
0: Uh-huh. Dobro.
1: Kapula žuta i ljubičasta, 2 eura po kilogramu.
0: Može.
1: Na broj mobitela.
0: Slušam.
1: 099.
0: Uh-huh.
1: 843.
0: Uh-huh.
1: 23.
0: 23.
1: 38.
0: 38. Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Idemo ponoviti i ovaj oglas, upravo zapisan. Prodaj se domaći krumpir i crveni i bijeli, cijena euro i 20 po kilogramu, češnjak, rešta 20 eura, dakle dođe 20 glavica. Kapula žuta i ljubičasta 2 eura po kilogramu, 099-843-2338. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Radio Knin.
0: Jeste, mali su oglasi.
2: Ovako, prodajem jaja kokošija iz slobodnog uzgoja.
0: Uh-huh.
2: 091 528
0: 528
2: da 94 06 06.
0: Može.
2: Hvala lipa.
0: Hvala vama na pozivu.
2: Adio.
0: Lijep pozdrav. Prodaju se domaća jaja iz slobodnog uzgoja, 091 528 94 06.

0: Tu smo još 6 minuta i stiže nam novi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pa, prodajem jariće za obradu.
0: Uh-huh.
1: I nudim uslugu isto ko želi.
0: Uslugu?
1: I domaće koke, pilće. Imam dvoja balkonska vrata, jedna dvokrilna, jedna jednokrilna. Na broj telefona 098 9367 651. Ja, hvala.
0: Može, hvala je vama također. Prodaju se jariće za obradu, vrši se i usluge obrade, domaće koke i pilići se prodaju također i dvoja balkonska vrata, jedna dvokrilna, jedna trokrilna. 098 936 7651.

0: Haló, dobar vam dan.
1: Veliki pozdrav, Ivana Šaljevića.
0: Hvala najljepša, slušam vas.
1: Ja podajem ojaču, ovdje povoljno. Na mobitel 099-525-8023.
0: Tako samo da ja ponovim broj 099-525-8023.
1: Tako ima.
0: Može, muljača za grožđe, je li tako? Svako tako dobro i vama. Lijep pozdrav. Prodaj se muljača za grožđe 099-525-8023. Imamo li novi poziv? Nemamo, ali evo, neka stigne uskoro 6637-00.